وده إذا سواب نقشو كدراب بيقو نقشو داكش جيدك شخو نهاركا نوشاب جيدك نندوشيجن وابتا يابرش جيديو أكديوكس كونيشنو بايكشاب جيدك نندوشيجن تسي بيويمن جيجي ماجي سمي ننوشو جيديوكس كون داكش جانو قدوشاب جيدك نندوشيجن وابتا يجيوكس كوشنو نقو نقدوصمنو پرسن جشنو جادزموش چكوبتا جيشك جانيشنو نوشاب جيدك نندوشيجن Ok, daí dessa LG4 que nem apps, quando eu não forço que é uma fonte, acho que já que tu xcon, pack shop que tu gonna dojigan, o apps já yux cochago nishno, nene não shop que tu gonna dojigan. O daí dessa oscaina, acho que é magnemska, nisto no que tu gonna dojigan, nos o da xamui. O da xija, que tu assasco, nisto no que tu gonna dojigan, o apps, o que tu xcon nishno, nisho shop que tu gonna dojigan, mas tag me dessa itox, não shop que tu gonna dojigan, que tu assasco, no apps, já yux coch nishno, nene não shop. Sanitary Valdor game like Amos, no show get Oxcon at the Piscajamet that get to go in Dosgen, hopes such a was a scotch. Okay, and Dosgen Hanishuni shop get to go. Uday dash our son, Pioch Bogma, Mistress Nigamak Shabogmo, who not get to us ascom. To Dakshajani shop get to go in Dosgen, hopes such a was a scotch. Mogmakachka of Tajishka get the Oxcon, Nagonishno, Nagodosha get to go in Dosgen. Utida someone truly dacho, no sneer shop to go in Dosgen, Magaja. Nisho nagadosha to go nondoshigen. Udakshija nyeyushab jayshibitz dech huapza wik edu asaskun nishtum dino gittugun haugen nondoshigen.